0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nie vojny, ale budovanie pokoja vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež členom Medzinárodného centra štúdií.
0: V škole Ducha Svätého, tak znie názov pokračovania rubriky, ktorú pre Vatikánsky rozhlas pripravuje otec Ján Kulan.
1: Piatok 18. septembra vás z Ríma pozdravujú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež Leo XIV. Členov Medzinárodného centra štúdií, ktoré nesie jeho meno, vyzval, aby podporovali kritické myslenie, dialog a formáciu pre verejný a politický život, chápaný ako služba spoločnému dobru. Pápež Leo XIV. Prijal dnes vo Vatikáne približne 50 členov Medzinárodného centra štúdií pápeža Leva XIV., ktoré vzniklo z iniciatívy Rehole svätého Augustína. Svätý otec ocenil najmä jeho zámer viesť dialog. Schopnosť uvažovať a kriticky myslieť označil za dôležitú pri budovaní civilizácie lásky. Pápež povedal:
2: "Ho apprezzato fin dall'inizio la volontà del centro di dialogare".
1: Od začiatku som ocenil vôľu centra viesť široký dialog s univerzitami, akademickými inštitúciami, verejnými ustanovizňami, organizáciami občianskej spoločnosti, cirkevnými spoločenstvami a združeniami a podporovať vzťahy spolupráce a vzájomnej výmeny na národnej i medzinárodnej úrovni. Znakom tohto smerovania je aj spolupráca s Teologickou fakultou Stredného Talianska aj s pápežským patristickým inštitútom Augustinianum. Tajomstvo spočíva v tom, aby sme vždy kráčali spoločne a nevylučovali stretnutie ani tak s tým, kto je odlišný a zdá sa, že myslí a hovorí alebo koná inak.
0: Za sídlo nového centra bola zvolená Florencia. Podľa pápeža je toto rozhodnutie symbolické, pretože mesto pripomína hodnoty humanizmu, ktorý zostáva otvorený Stvoriteľovi a zároveň vytvára bratské vzťahy. Práve tu Leo XIV. Zdôraznil jednu z hlavných myšlienok svojho príhovoru.
2: Non le guerre, ma la tessitura della pace.
1: Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, a to za aktívnej účasti všetkých spoločenských a kultúrnych zložiek otvorenej spoločnosti.
0: Svätý otec následne poukázal na úlohu laikov pri rozvoji sociálnej náuky cirkvi. Pripomenul, že jej odpoveď na meniace sa spoločenské, pracovné, hospodárske a kultúrne podmienky by nebola mysliteľná bez kresťanských laikov, ktorí sa priamo stretávajú s výzvami svojej doby. V súčasnej zmene epochy je preto podľa pápeža potrebné ešte intenzívnejšie prepájať skúsenosť ľudí so službou učiteľského úradu cirkvi. Slovami apoštolskej exhortácie Dilexite uviedol:
1: "Zmena epochy, ktorej čelíme, dnes robí ešte potrebnejšou neustálu vzájomnú interakciu medzi pokrstenými a učiteľským úradom, medzi občanmi a odborníkmi, medzi ľudom a inštitúciami. Nech vaše centrum štúdií podporuje toto úsilie, ktoré potrebuje priekopníkov a facilitátorov, najmä tam, kde hrozí, že prevládne nedôvera a rezignácia."
0: Práve proti rezignácii má podľa Leva XIV. Stáť poslanie centra. Vyzval jeho členov, aby aj za cenu postupu proti prúdu pomáhali formovať ľudí pre zodpovedné pôsobenie vo verejnom a politickom živote, chápané ako služba spoločnému dobru. Pripomenul:
1: "Aj za cenu toho, že pôjdete proti prúdu, nech vaše poslanie nádeje spočíva podporovaní formácie pre verejný a politický život v Taliansku i vo svete, chápaný ako služba spoločnému dobru, zodpovednosť voči spoločenstvu a budovanie vzťahov založených na solidarite, spravodlivosti a pokoji, teda presný opak rezignácie."
0: Leo XIV. Sa odvolal aj na pápeža Františka, ktorý práve vo Florencii na 5. celotalianskom cirkevnom zjazde v roku 2015 zdôraznil, že nejestvuje autentický humanizmus bez lásky ako puta medzi ľuďmi. Augustinianska tradícia môže podľa svätého otca aj dnešnému svetu ponúknuť chápanie lásky ako princípu obnovy osobného, hospodárskeho i politického života.
2: La riflessione augustiniana alla base della vostra iniziativa.
1: Augustinianske myslenie má v dnešnom medzinárodnom horizonte veľa čo ponúknuť pre chápanie lásky ako princípu obnovy osobného, hospodárskeho a politického života. Láska spája, aby oslobodzovala, zjednocuje, aby dávala život, zavezuje, aby budovala.
0: Na záver pápež povzbudil členov centra, aby na súčasnosť nehľadeli ako na uzavretý osud. Slovami encykliky Magnifica Humanitas pripomenul, že kresťanský pohľad na dejiny vychádza zo svetla ukrižovaného a zmŕtvych stáleho Krista a zachováva priestor pre osobné i spoločenské obrátenie. Svätý Otec účastníkov stretnutia vyzval.
2: Non interpretiamo il presente come un destino chiuso.
1: Nevnímame prítomnosť ako uzavretý osud, ale ako priestor otvorený osobnému a spoločnému obráteniu. Veríme v silu Božieho kráľovstva, ktoré rastie z nepatrnosti holčičného zrnka. Buďte teda odborníkmi na Božie novosti, nie na tie, ktoré oslňujú rýchlosťou a efektívnosťou, ale na tie, ktoré Boh uskutočňuje v tichosti, keď oslobodzuje starý svet z jeho slepých uličiek a otvára cesty, po ktorých môžeme spoločne napredovať smerom k jeho mestu.
0: Prinášame ďalšiu časť cyklu Spiritualita a psychológia, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravil katolícky kňaz a psychológ Ján Kulan, oficiál dikastéria pre klerikov.
3: Drahí poslucháči Vatikánskeho rozhlasu, prežívame mesiac september. Pomaly končí leto a začína jeseň. Žiaci základných a študenti stredných či vysokých škôl začínajú nový školský či akademický rok, aby sa mohli naučiť nové veci a získať tak nové vedomosti. Človek je vlastne od svojej prirodzenosti a narodenia homo docilis, teda človek učenlivý. Samotné učenie z psychologického hľadiska je mentálny proces, kedy človek získava nové vedomosti, zručnosti, postoje a hodnoty, a to na základe pozorovania okolia, myslenia, riešenia problémov, porozumenia súvislosti a prežívania rôznych životných skúseností. Avšak už staroveký rímsky filozof Seneca kedysi povedal: učíme sa pre život, nie pre školu. A český pedagóg, spisovateľ a jazykovedec Ján Ámos Komenský ho doplňa: škola života nepozná prázdniny. V škole či na univerzite sa naozaj veľa toho naučíme, získame nové vedomosti či zručnosti, rozvíjame svoje dary a talenty, aby sme sa čo najlepšie pripravili a uplatnili v živote a vo svojom životnom povolaní. Ako veriaci kresťania však veríme, že k učeniu nestačí len naše ľudské úsilie. Potrebné je aj pôsobenie Ducha Svätého a získanie jeho vzácnych darov. Už starozákonný prorok Izaiáš hovorí o budúcom Mesiášovi, Ježišovi Kristovi, tieto slová: z pňa Jesseho vypúči ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočinie na ňom duch Pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti, a naplní ho bázeň pred Pánom. Práve z tohto textu vychádza učenie našej katolíckej cirkvi o siedmých daroch Ducha Svätého. V katechizme katolíckej cirkvi sa píše: morálny život kresťanov posilňujú dary Ducha Svätého. Sú to stále dispozície, ktoré robia človeka ochotným riadiť sa vnuknutiami Ducha Svätého. V celej svojej plnosti patria Ježišovi Kristovi, Dávidovmu synovi. Doplňajú a privádzajú k dokonalosti čnosti tých, ktorí ich príjmajú. Spôsobujú, že veriaci sú ochotní pohotovo poslúchať Božie vnuknutia. Tieto dary nám teda dávajú duchovný cit na Pána Boha, vnímavosť na jeho hlas a preplnenie jeho svätej vôle. Zamyslíme sa teraz na chvíľu nad siedmimi darmi Ducha Svätého, o ktoré prosíme nielen na Turíce, ale aj počas Veni Sancte. Prvým darom je dar múdrosti. Duch Svätý nám pomáha, aby sme v Pánu Bohu videli naše najvyššie dobro a šťastie. Človek, ktorý nemá alebo nepoužíva dar múdrosti, často zamienia stvorenie so stvoriteľom, svoj cieľ vidí v stvorených veciach a od nich očakáva blaženosť. Človek, ktorý má a používa dar múdrosti, posudzuje všetko z podzorného uhla večnosti a jasne chápe, že aj zlé veci v živote, ako je neúspech či utrpenie, ak ich znášame z lásky k Pánu Bohu, nám môžu poslúžiť pre budúce šťastie v nebi. starom zákone poznáme nádherný príklad zo života izraelského kráľa Šalamúna. Keď preberal vládu po svojom otcovi kráľovi Dávidovi, pán Boh sa ho pýtal, čo by si od neho prial. Dá mu všetko, čo si len zažiada. Kráľ Šalamún si na veľké prekvapenie nevybral ani moc a slávu, ani peniaze a bohatstvo, ani dlhý vek, ale vybral si múdre a pozorné srdce, aby vedel rozlíšiť dobro od zla a tak dobre kráľovať. A pánu Bohu sa to zapáčilo. Preto mu s múdrosťou daroval všetko, aj moc i slávu, moc a peniaze, aj dlhý vek. A tou najväčšou životnou múdrosťou je milovať pána Boha, jemu slúžiť, na neho sa spoliehať a mať pred ním bázeň, posvetnú úctu. Len vtedy dokážeme múdro zvládnuť a bez úhony prežiť celý náš život. Druhým darom je dar rozumu. Chápeme ním zmysel života a vieme rozoznať dobro od zla. Otvára nám pravý zmysel Svätého písma a liturgických obradov. Umožňuje nám pochopiť, kto je Pán Ježiš a čo pre nás urobil. Dar rozumu spôsobuje to, že dokážeme hĺbšie chápať Božie pravdy. Súčasťou rozumu je aj pamäť. Tretím darom je dar rady. Pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou, ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Duch Svätý, nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia. Štvrtým darom je dar sily. Pomáha nám žiť podľa našej viery aj napriek ťažkostiam života. Umožňuje nám hrdinské činy a dáva nám odvahu postaviť sa z očí voči Božím i našim nepriateľom. Piatým darom je dar poznania. Pomocou tohto daru hľadáme a prijímame pravdu. Ním poznávame a zakusujeme Božiu lásku vo svojom srdci, o ktorej sa presviedčame každý deň. Človek obdarený darom poznania má osobitnú schopnosť poznávať a konať, čo slúži na Božiu slávu, na spásu seba i blížneho. Šiestým darom je dar nábožnosti. Je to vlastne pozvanie k svetosti. Tento dar nám pomáha neustále žiť v intímnom a dôvernom priateľstve s Bohom, Otcom, Synom Ježišom Kristom i Duchom Svätým. Vzbudzuje v nás túžbu po modlitbe, ako aj úctu a dôveru k Pánu Bohu. Posledným siedmým darom je dar bázne voči Bohu. Vedie nás k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali a plnili Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru sa dokážeme vyvarovať hriechov a dávať Pánu Bohu vždy prvenstvo v našom živote. Drahí poslucháči, skúsme sa dnes seba samých opýtať. Myslíme na Ducha Svätého vo svojom duchovnom živote? Radíme sa s ním, keď sa potrebujeme pre niečo rozhodnúť? Sme s ním v kontakte? Prosíme o jeho vzácne dary? Aj touto pokornou modlitbou prosme Ducha Svätého o vyliatie týchto 7 darov na nás i svet. Príď, Duchu Svätý, a naplň nás darom múdrosti, aby sme dokázali rozlíšiť dobro od zla. Darom rozumu, aby sme hľadali a nachádzali pravdu. Darom rady, aby sme sa správne rozhodovali. Darom sily, aby sme vytrvali v skúškach. Darom poznania, aby sme vedeli žiť ako kresťania. Darom nábožnosti, aby sme Pánu Bohu celkom dôverovali. Darom bázne Božej, aby sme nechceli robiť nič, čo by nás od Boha vzdialilo. Amen.
1: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Verím, že nepovidieť sa dá, nielen keď stojím na zemi, nielen keď len